chin, er monitchen. Men ikke i bunge for monitchen. Oh yeah, er monitchen, er monitchen. Jeg ved med du, my baby, monitchen. Yeah, yeah.